0: Detta är frukostshowet på NFM. Det är fredag, det är snart helg. Det är också snart för en helt ny höst. Ny vår heter det egentligen, ja. Men ja da, nei, det sker ting fra mandag av her på NFM. Det skal vi komme tilbake til ganske snart. Akkurat nå skal vi innom kjente folk som har bursdag som skal få en liten hilsen av oss.
1: Ja, I dag det Magnus Grødem, tidligere MFK-spiller. Han vel I KFUM nå, blir 28 år I dag. Vi har Doechi, hun som synger Anxiety på radion. Hun blir 28 år I dag. Og så har vi hun som spilte Jackie I That 70s Show, var med I Black Swan. Hun har vært skuespiller I haug av filmer og serier. Mila Kunis blir 43. Halle Berry også skuespiller, blant annet Bondpike. Hun blir 60 år I dag. Tom Sterre var med I Hotel Cæsar, har vært med I Olsenmannens første kupp, og en haug med andre teatre, revyer og norsk TV-film blir 66 år I dag. Tom Mathisen fra Primavera, og Falsko Mathisen for så vidt, blir 74 år I dag, og så har vi den amerikanske komikeren og skuespilleren Steve Martin, som blir 81.

0: Det är fredag och snart helg. Vad kan vi finna på idag?
1: Nej, man borde ju kanske haft en valrossedag då till minne om Freja, men det är det inte. Det är däremot världens firfisledag som är ett globalt initiativ för att utforska och lära mer om hur vi tar vare på planeten. Och tydligvis har då firfisla ett eller annat med det att göra. Jag är inte gott nog in i ekosystemet till att veta akkurat vad slags funktion som är så viktig där. Men det är dagen för att fjärna tatueringar idag. Det är ju många som angrar lite grann på någon impulstatueringar eller fylla tatueringar i utlandet och detta här är märkedagen som minner på att det går an att fjärna dem.
0: Ja, det är inte bara fylla tatueringar som folk angrar på, det är också att man ser att nej, det där har gick ut på måte för många år sedan.
1: Ja, tatueringer, trendtatueringer är väl kanske inte det smartaste folk kaster sig på. Jag hade impulstatuering i sommar. Är så förnöjd fortsatt, men vi får se om 15 år då.
0: Ska det vara för något då? När du först har sagt A så får du säga B.
1: Och jag har lagat dyrefesten på låret mitt så det är en gris i full fart för han är sent ute till festen med en katt som är på silent disco och en frosk som tydligvis firar bursdagen sin.
0: Ja. Ja, det var mycket på en gång.
1: Ja, så man må gärna ha flera elementer ska det bli en fest.
0: Ja, dekker hele låret nå, eller?
1: Nej, den tar för sig två delar av låret.

0: Detta är frukostshowet på NFM och vi ska snart snacka lite om kärlighet. Det var en stor på jord. Ja. Fem tecken på att du har mött den rätte.
1: Oj,
0: ifølge psykologen kommer snart.

0: om hur många kanaler du har. Det handlar om innehållet och musiken du liker. Om ett fellesskap. Om närhet och tillhörighet. Bli med oss på starten av ett nytt kapitel från måndag av
1: 1 FM.
2: Fagmöbler Molde. Din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till gjenvinning. Fagmöbler Molde. Mitt i byn i Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.
3: Trenger du lagringsplats? Mobil, campingvogn, kanske flott veteranbil? Skåla Eiendom ska nu sätta upp 18 lagersektioner in på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.